0: kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yohanes 4 ayat 34.
1: Country FM Produa Gusit.

Marilah kita mengantarkan pujian bagi Tuhan melalui vokal trio yang dibawakan oleh Trio Harmoni.

Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder.